0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi pembincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kira okey lah, agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dan membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan 3 wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komando pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: dan kembali lagi Yus Ranjai teman kita orang untuk jam yang terakhir. Ha, seperti yang dah dimaklumkan awal pagi tadi ya. Kita akan ada temu bual khas bersempena dengan pasca belanjawan lah 2027 yang dah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat PMX pada semalam, pada petang semalam lah.
1: Hari Marek tak masalah.
0: Oh, hari Marek.
1: Semalam tu bahasa Melayu. Bahasa Semenanjung.
0: Ada yang dengar kita tu.
1: Ya, dari Semenanjung kan.
0: Oh, Semenanjung. Hari Marek, ramai orang.
1: Hari Marek. Apa juga intipati belanjawan 2027 hari Marek?
0: Ui, banyak sebenarnya. Nya bertemakan menggapai di langit, mengakar di
1: bumi. Mengakar.
0: Ya, balik yang kata orang te, yang menjadi tumpuan adalah banyak kepada bantuan-bantuan kepada rakyat lah. Contohnya macam SARA, STR yang dinaikkan. Pasal untuk nembiak bantuan awal persekolahan daripada RM100 naik kepada RM200. RM150 naik kepada RM200. Alhamdulillah juga lah. Ialah antara intipati yang diumumkan lah bersebenarnya dengan belanjawan 2027 di Marek.
1: Dan untuk wanita, wanita pun, ya.
0: Mantap.
1: Ya, kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan lah daripada 360 hari kepada 490 hari yang merancang apa untuk para madah Yus membesarkan keluarga, membina keluarga, pasangan yang baru kahwin, yang bekerja,
0: yang nak kahwin,
1: wanita ya. Bolehlah menggunakan cuti bersalin untuk dengan apa madah sebaik-baiknya.
0: Ya. Dan yang paling kata orang tek antara intipati yang menjadi tumpuan juga lah gaji minimum daripada 1,700 naik kepada 2,000
1: ringgit.
0: Ia akan dilaksanakan menjelang Jun 2027. Terbaik.
1: Dan penjawat awam pun senyum.
0: Senyum.
1: Ya, mengenang jasa penjawat awam juga. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam yang grade utama B dan ke bawah lah, termasuk lantikan kontrak.
0: Dan ia akan dibayar sebelum raya tahun 2027
1: dan juga sambutan hari kebangsaan.
0: Dan pesara juga menerima RM750.
1: Ya.
0: Terbaiklah kan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Sesuatu yang sedikit dijangka kata orang. Akhirnya tersenyum lebar setiap penjawat awam, pesara dan juga kepada semua lah yang menerima inisiatif yang diberikan lah.
1: Ya, banyak sebenarnya intipati belanjawan 2027 namun ia untuk sempat kita kongsikan. Dan untuk yang seterusnya Tok Kelak 9.30 minit pagi kita akan bersama dengan tetamu kita juga kelak yang akan mengupas lagi lah, berkongsikan lebih lanjut lah, mungkin melihat keseluruhan untuk Sarawak juga sebenarnya.
0: InsyaAllah kita akan bersama dalam pasca belanjawan 2027 Malaysia Madani yang bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi 18 something billion. Tetapi alhamdulillah kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar umpamanya jaringan jalan penghubung Sabah Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, dengan peruntukan 16.1 bilion ini ianya mungkin dapat disalurkan bagi mempercepatkan lagi projek-projek fasa 1 dan juga fasa 2 yang baru nak bermula. Ya, jadi itu saya kira satu bajet yang sebenarnya untuk menyiapkan bagi memastikan penyiapan projek fasa 1 tersebut. Dan begitu juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan infrastruktur seperti bekalan air bersih di luar bandar dan kemudahan-kemudahan asas lain ya, di luar bandar, jalan raya dan sebagainya. Memang ini amat pada saya amat membantu dan kita di Sarawak bertuah pada kali ini sebab kita memang peruntukan sebanyak tu. Jadi saya kira ianya dapat meningkatkan lagi taraf hidup ya, penduduk di luar bandar dengan peningkatan kepada keperluan asas infrastruktur tersebut.
1: Benda-benda yang sangat penting lah Prof ya. Dengan air, jalan raya kan, elektrik di luar bandar sangat-sangat penting.
2: Dan semalam juga Prof ya, pengumuman nasional yang ni memang apa yang amat memberi impak lah, peningkatan bantuan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA, dan khususnya untuk program SARA ni kadarnya dinaikkan sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun, untuk golongan miskin tegar ni Prof. Prof, kita nak tanyalah bagaimana lonjakan bantuan ini dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup harian bagi sesebuah keluarga luar bandar di Sarawak ini.
0: Terima kasih dijajah. So memangnya peningkatan di dalam program perbelanjaan alokasi dalam program sumbangan tunai Rahmah dan SARA ya, peningkatan pada kali ini kalau kita lihat jumlah peningkatan daripada berapa bilion tu, berapa bilion peningkatan tu, 1 bilion peningkatan saya lupa daripada berapa bilion, tapi terdapat peningkatan sebanyak 1 bilion secara keseluruhan untuk satu Malaysia. Tetapi pada kita di Sarawak ya, untuk terutamanya untuk masyarakat luar bandar ya, peningkatan ini membawa satu message bahawa saya kira kerajaan Madani dapat melihat ya kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat di luar bandar yang ramai daripada mereka berpendapatan rendah ya, kumpulan B40 dan sebagainya, dan termasuk kumpulan miskin tegar tadi. Jadi peningkatan yang sebanyak ini saya kira dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan ya, penduduk di luar bandar. Nah, itu yang saya nampak.
1: Dan kalau kita lihatlah Prof, contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasa lah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni ya Prof ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan, pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contohnya di kawasan Kapit, Baram kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di bandar, macam mana Prof?
0: Peruntukan kepada kerajaan Sarawak ya, pengekalan subsidi, terutama subsidi pengangkutan ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang amat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu saya nampak pengekalan subsidi diesel ya. Dia dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan ya beban. Di samping saya nampak ianya mampu menyetarakan ataupun kalau tak menyetara pun mampu mengurangkan ya perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu membantu. Ya, begitu membantu. Nampaklah kerajaan pada kali ini Kerajaan Madani memang meneruskan kesinambungan yang lepas bagi terus memberi peruntukan dan beri keutamaan kepada negeri Sarawak terutamanya bagi menangani kos pengangkutan serta menyelesaikan mengurangkan impak perbezaan harga di antara bandar dan juga kawasan pedalaman.
1: Okay. Kita dah berhenti rehat seketika dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama kembali untuk Pasca Belanjawan 2027.

0: RM10,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan Naib Johan Hafiz dan Hafizah menerima wang tunai berjumlah RM30,000 daripada kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
0: Untuk tempat ketiga Hafiz dan Hafizah.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengar apa ya? Dengar apa ya?
3: Lagu-lagu di Miri FA.
4: Hai.
5: Belum. Belum.

0: tutup suis bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Catahis Miri FM, revolusi muzik terkini.

0: Sparta Hitsville FM, evolusi music terkini.
1: Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat.

Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM di Miri FM. Saya Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu ini untuk anda semua. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami, sikit salah, kita mendengar melalui frekuensi radio kita orang kah, ataupun melalui RTM klik di aplikasi telefon pintar anda semua. Dan juga semalam kita telah pun menyaksikan dan juga mendengar di radio, iaitu Belanjawan 2027 kan. Apa yang menarik juga berkenaan dengan untuk tahun hadapan ini, iaitu bantuan tunai, iaitu peruntukan STR SARA 2027 ditingkatkan kepada 16 bilion. Wow, agak menarik juga. Dan juga semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Dan juga seterusnya penerima STR yang berusia 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang tahun 70 tahun kemerdekaan. Dan juga kerajaan setuju penggunaan SARA kepada barangan basah dan juga barang segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani ataupun pasar tamu di bawah Farma seluruh negara. Ya, semoga manfaat untuk anda semua. Dan juga belanjawan ini adalah ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion sebelum ini. Naik untuk tahun 2027 ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Miriam.

0: Nun alun jadi Doni.
1: Dawani ulu de bulan pulu 20 pita 60 telo persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang unan loh anna ha Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alang persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang nenepa persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin Hadui Alang Petakut Man Hawang. Alam gaya kereni Malaysia sedia telunga nontua hadui-hadui alang petakutanan. Persidangan anan lahu nineng alam kipun hubungan alang sayu tehang pelitah pusat dahin wilayah-wilayah alang maring nengiyo Malaysia.

lagu alang kenan awan jiwa ti lagu datah banuang ti lagu nang kereta amkerai ni yang ti tepat pukul 4:00 empat tepat dalam segmen tam lebih ni ini ku sang kereta tai inang hati ti G info alang nai menserian hati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin perlesenan aso ya ani anda hana hati menkapung tai pala kapung. Alung na lawas na hati magate 22 bulan 10 2026 nasang tay pala hati Kampung Batu Kudi, Kampung Sujung Junggun ya kasi Kampung Junggun Mawang, lahu hati Kampung Maboy nan hati 22 bulan 10, lahu hati 23 bulan 10 2026 nasang tay pala Kampung Sepauh Kiri, Kampung Sepauh Raba Baru, Kampung Sepauh Engkabang, Kampung Sungai Surik, Kampung Ruan Lubang Tiong, lahu hati Kampung Ruan Seru. Anan hati megate 23 bulan 10 2026. Lahu hati 24 bulan 10 2026 hatung tepala hati Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Baru dahin Kampung Mugah Baru. Anan hati 24 bulan 10 2026. Hati dah apa itu menitam lim, menitam alang hipun hulung aso. Hati tusuk dikang prarebis ni dahin kira metuk atau apa akai. Lisin ni hana jituk alang wajib ya. Lahu dah apa itu lahu menitam menkelo alang kri aso kelo tela tusuk nyekang prarebis ni. Yati kalau mesti mengelan asoklah ni hati tolok bulan tai ha hujung dahin asoklah ni mage paget ya dahin nusi asoklah ni mali dusi asoklah ni ok atamo men anak asok lau jaka gegeri asoklah ni kalau mesti hitung geri tiki kalau peji dahin kat vaksin asok tugu hate lau men uklah la tusuk nyekang pala bisa ni kalau sengulang asoklah ni darah yati 20 sayat dau ya jasi ubat lang nate lembatung dan ni deng pano lahu mengnyu asok lo ni tai kira liung sebarang ha tatang ngavan klunan bango anan hati info marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso kreni hati aku senggeritam kelenghi ji lagu ampen aku geritam pejoh alam segmen tam hati segmen peji pelemana yati tam kelingi lagu alang kenan lute emat lagu kenep kui melu lahu pralau pejoh alam segmen tam yati peji DJ dahin Timothy sebuang dian yati dalam tengaran marung sape menitam lima.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Kebangsaan. Tun Pehensri, Dr. Wan Junaidi Atang Hak Padang Merdeka, Peji Dahindo Hawana, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Mat Muhammad Sanusi. Alangte Atang Lahu Ihati Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Datuk Ammar Fadilah Yusof, Telok Timbalan Premier Datuk Ammar Douglas Ugah Embas, Datuk Ammar Awang Tengah Ali Hassan, Dahin Datuk Ammar Dr. Sim Kui Hian, Nunanpah Kelunan Ayak Alang Habbe. Kelunan Bangu Palahu Teatang Peramai Acara Anan. Duan Teguh Lamayanan Premier Bara Sarawak Pejoh Mejat Pelabur Menhawang Dale. Thailand dahin Jepun tehang alang ngenep na pelaburan atang ji bilion ringgit alam industri petrokimia. Awanganan perlu angkep ni alam daleh ala sayu jatawin alam industri anan. Awinanan sang buka sak kahum laan awang hadui hala dahin meju tiba hadui ji panak. Tengahnya tanan piah dahin matlamat Sarawak ja meju industri hiliran ngejeloh sumber nyak dahin gas ja mejen legah ekonomi negeri. Alam ucapan alang piah, Premier Bara Sayu Kenap Man Pelitah Ayak alang oh nabah belajak man Sarawak ngejeloh belanjawan 2020 tusuk. Kena kesayut na tek hang pelitah ayak dahin negeri sang pejoh entubuh sayu alam nuntuak tuk alang an Geri Tengaran dahin sayu. Belajar Man Sarawak anju tepala 6.2 bilion ringgit awi an petia 5.5 bilion ringgit dumana ni. Dengan hani an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Institusi yang di Pertuan Negeri tadak peji kenep urip denak dahin ngeliman masyarakat kehumnaan bangsa dahin sebayang. Anan ihanah ji bahagian menstruktur perlembagaan negeri alang petula sayu hadui alam ngatun dahin mayak Sarawak. Pesuluh Marung Tukanan Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Bara lamai ulang tahun daripada kanak yang di Pertuan Negeri. Pehituk rakyat marung penting na institusianan alam anau sejarah dahin hadui mayak Sarawak. Ihak duanunan alam ucapan na petgu lamai dokanak alang ke saya pulu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar hak Padang Merdeka Kuching dawani. Alam tokanan Premier Alam Kalung Dahuna Teguh Peng Kesyukuran Agama-agama lain hak Kuching malam di Kuma hadui sayu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Alam Tubuh Kepentingan Sarawak Pejoh An Hitup. Yang di Pertuan Negeri Umano hadui alam mihat perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok Teguh hanya dui hak peringkat persekutuan ngejeloh pindaan perlembagaan persekutuan. Pindaan alang an lulus kenan Dewan Rakyat Teguh bulan 22 Duman 2020 ji dahin matoh an pakai Teguh 10 ji da bulan 2 Duman 2022 ihanah tengayet nagang lun Sarawak alam persekutuan. Kalung dahuna anan an basak kenan timbalan na Dato' Ammar Douglas Ugambas. Persatuan Pengguna Sarawak PPS nginah belanjawan 2020 tusu ala bahat strategi kawalan legah bareng. Presiden PPS Winston Ong Bara tengah tanan ja ngurang belajar dahin nyinang marungju geografi dahin ketahadui pasoh hak Sarawak. Marung belajar 6.2 juta ligit Anglua marung belajar 6.2 bilion ligit negeri ini ihak bara nanah tadak pelitah hayak bara sekenap tek sumbangan dan kepentingan negeri ini. Ihak lahunginah belajar anan dan anpakai ngejeloh projek dan program pembangunan alang mauktuk sayu men rakyat. Ananah dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang menamin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selvi dahin salam sejahtera.

Okey, tepat pukul 5:11 hati tamsang pecah peci kelengih dengah alang pahma men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menitam bakai-bakai kuih alang peci dahik ya saya kena menitam alang peci dahik dahin radio kayan Miri FM ngejeloh pakai FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Tunan paman kelola alam peji dahik ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Yang ti tepat pukul 5:00 nai tam sang peji dahin dalam bakit tam hati alam teledio kenya. Bi tugu temen hang tam ni sang peji dahik laan ngejelok radio kain ni kelodang peji hati pakai radio online hati RTM klik lahu kelodang tay peji dahik ngejelok live alang tay hapes radio kayan ya. Lahu mengkelah bakit-bakit ku alam peji dahik hati ngejelok FM G0G.2 dan FM G06.G dunai pah menita malam peji dahik ngejeloh radio online dahin live etam sang pecoh atang pukul 6:00 ya. Hati kina ku Tuhan memberkati lim hadu yalang kelok na lahu hati saya hujung minggu men itam saya ngelarah men itam lim alam men kelok alang peji dahik ngejeloh FMP tanpa 5.2 dan FMP tanpa saya puan kusung. Lalu ini ku sengkerita pahapan kelihi ji lagu alang kenan standing out hati lagu urip ani ihana ji hawa menitam lim.

batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Statistik bandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ariulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.